باشیم این مردیش مطمئن خسیم بتوزم موش دیش مطمئن خسیم راش بگیر کنسیم اگر مطمئن کنیش کنا پیگه بردازی مطمئن مطمئن پیسیم Ты же мой мой, ты же мой мой.